0: これだけ。
1: これだけ。
0: まあ、めホッキペア来てくら。
2: なってめあれを食べてかうまって
0: 。あれ来てないと。
2: はい。
0: あねい。こてふかうちゅ。
3: ワイホッパイ。
0: てねひ。てねひ。
4: はあ、ほわちゅえいてめあまわりきゃわた
0: い。てねひ。
5: ちか。
0: ちか。あ？あ、燃えてたくたいてや。行ってねえ日。行ってねえ日。バイチェラバイチェラえ、あれ、キャモーヨマイコトヨコテパータイチカ。こう、ヘアテタオネ、ファカテウルウラワ、オアウテアロワ。
4: あ、ヘ
0: アテタハはい。ヘアテチノハキナキナ、アホランギチモチカレチュン。
2: ヘアテタカロ
0: ヘアテチノハキナキナ、アホランギチモチカレチュン。
4: ヘテネネヒ。
2: あ、ヘパイキャエテタカロメガネヒ。
0: あれあれ逆こと逆こととまいなね。ファガロゴマイ。あれこてファガウツ。オノマノトルラウワルテカウキロクラム。
4: オノ
6: マノ。タイマハエタエ。
0: トルラウワルテカウキロクラム。
4: はい。
0: はい、ヒョマイテタヒヤコーレロパータイ。アウハラワーチュネ。
2: キロクラム。でタウマホテトウゴ
6: いやタウマホだってタウマホいられるわやっちゃれ
0: おーまたもマーカーペアヘハーメンネカイロヘカマーベラテマファコムチュ
6: ガオ
4: アイパイ
6: テ
0: ナイララコウトウ
6: タキン
0: プチュワンナ
2: プチュプチュプチュア
0: ゲノヘヘキノロマチュこれだけゲテラウマファガウチュ
6: ほいがりてね
0: え。あねいてばちかてぱたいちか。え、ヒア、キログラムってタウマハおてアレファナオアフリカ。
4: お
0: ぉ。逆を歌うては、あねいてばが宇宙。てファガヌイアタラ。
2: てファガヌイアタラ。はい、キャテラ。ププ
6: 。てファガヌイ。
4: てファガイキャヌイとタラ。
2: てファガヌイ、てファガロアアタラ。
0: あ
2: カワイフキアクエカルヒゲキテハウィンアファカウチュ
0: ガテレファガルヤタラ
6: チワケガパルワケ
0: ハテパタイトルウルワタヒマナ
2: イレイレ
0: イレイマナイ
2: マナイ
0: ファガルヤタラケヤクエテワケテモルヘトキクエゲネマイ
2: アイ
0: チュガラ
1: ケイヒャテファレパレマタ
0: アウアパイテラアウアパイテラエガレアネコテパタイチカイファノマイアタイカワイチチイヒレコモヘタタウィナネ
2: カケテヘテナイファノケマイエイテホイペラ
0: エホイホイ
4: エキ
6: ナ
4: タイテネ
6: ネ
0: アパイワマ
2: オティモチ
4: コティモチテタ
0: イナネコテファカタタイナネフォワイテマヌヘリがちまたきてねいたあげてもよかとらとはがふがりてがいほまなれることありおんまひへあたふかろこわいてまぬひりかむつへはほきてあふたがけるがやらとへあてあふたがれれけめきかぴらほききてねいたなれらえちゅうこと
2: ふかりてあうよ
0: かばい
2: いたく
0: まなこがいてちょうたいからふゆは
2: ふかりてあうよかい
0: ちゅうこえき
2: いぬかいぱいぬかいこれねえぬふかこれ
0: カレナカレナ
2: テナコエ
4: あーう
1: め
2: ーあーテナカイテパイコエあーエハラウイテタクテヘラホキアイテネヒナレラあーカイテカイテタヒファカリコエレイミズラブル
0: カパイカレナパトトパトト
2: クフマエクエエコロラネ
5: あ、こうてんな。
2: あ、てんな、こうえ、たてれ。
1: きよら。
2: あなたひやもえ、あなたひやもえが。
4: たいわらわもたてれ。
2: あ、へったんなった、こうくれてたよがたうせな。こうひやもえといごわ。
0: かえてちが
2: かえてちがへたがたひやもえ。
0: カパイカイチカエノホマナイハイルトン
2: ヘワヒネヘワヒネヘワヒネヘワヒネヘ
6: マナイアクエ
2: アテナヘテナクエエテタンガタエハウランギアナテナクエエテワヒネテタエクエテチュ
4: カパイでは
0: パムチュカパイでは

0: 気配って貝が
1: 手をパー気配って貝が
2: 手を上へ
3: 行く
4: プケアチワキパイカーカーリキレムタカキパリフェロ
5: テレオイリラニオアチアワトア